0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija. A že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Pozor, okvara vozila na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani, pa tudi na Podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški. Po večini bo jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje temperature danes od 27 do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenija ima v kolesarstvu na vidiku novo zvezdo. Komaj 20-letni Jakob Omerzel je zablestel na zahtevne 12. etapi dirke po Španiji in na zaključnem vzponu zlomil odpor vseh tekmecev. Omerzel je ob debiju na tritedenskih dirkah postal najmlajši zmagovalec etape na Vuelti po letu 1981. V skupnem seštevku je prednost povečal domačin Enrik Mas, ki ima pred drugo uvrščenim Primožem Rogličem, zdaj minuto 45 naskoka, Omerzel pa je skupno trenutno šesti. Po smrtni ostanki vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je prejšnji teden umrl v Hagu, so včeraj prispeli v Srbijo. Komemoracija bo jutri, pokopali pa ga bodo v ponedeljek. Na Mladićevem pogrebu po besedah srbskega predsednika Vučića pričakujejo več 10.000 ljudi. V Združenih državah so odobrili prelomno zdravilo za najpogostejšo obliko raka trebušne slinavke. V Evropski uniji za zdaj to še ni uradno odobreno, vendar pa se je postopek že začel.
2: Otroci so naša prihodnost.
3: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30.000 otrok.
4: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
3: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
5: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
6: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
7: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: pater.si. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
1: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, Slovenija, vi ste na Radio Frajer.
4: Dobro jutro in zdaj le vam pošiljamo samo dobro slovensko glasbo. Slišali bomo Modrijane in

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa je na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Še eno je na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Po večini bo jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje temperature danes od 27 do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. V Srbiji pa se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen njegovega obiska je nadaljna krepitev gospodarskega sodelovanja med državama. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale metadiska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel ob 20:37. Spor med FIFA in UEFA pa dobiva nove razsežnosti. Svetovna nogometna zveza Evropsko, ki jo vodi Aleksander Čeferin, obtožuje kampanje blatenja. Potem, ko je UEFA v ZDA zahtevala predajo dokumentov, povezanih z neuspešnimi načrti za potencialne vlagatelje v svetovno prvenstvo.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, dragi naši, petek je, 4.9. se pravi septembra in pregurali smo prvi teden novega šolskega leta.
3: Ja, res je, in kar se mene tiče, je to tudi ena nevidna prelomnica, da vstopamo v jesen in se poslavljamo od poletja.
4: Ja. Ne, no, ne bi bilo fajn še malo podaljšati poletje.
2: Definitivno. Čist, kar se mene tiče, ne, jaz sem z jesenjo čist zadovoljna. Itak pride tisti mešane dnevi, se meni jesen tukle pa več.
4: Ja, jaz vem, zakaj, dokaj ne rabeš v šolo hoditi.
2: Pa dobro, pa se imam pa druge obveznosti, kaj? Ja. K mi morijo.
3: No, ampak zakaj si z detko Lucijo pogledala, kada ti ona morite, ja?
2: Mislim, nisem nič rekla.
4: Kaj?

0: informacije.
1: Okvara vozila na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. V predoru Jasovnik je zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi varnosti. Na podravski avtocesti pa je okvarjeno vozilo med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Na dolenjski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani, tudi tam previdno. Zastoji so od Grosuplja zahod proti Ljubljani, na primorski avtocesti na relaciji Vrhnika Ljubljana, na štajerski pa med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Sončno bo s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najtopleje bo v južni Sloveniji do 33 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Gradbeno dovoljenje v največ 60 dneh in konec večletnega čakanja. To je cilj novega obveznega navodila načelnikom upravnih enot, je v oddaji 24 ur zvečer pojasnil minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Ena največjih sprememb se nanaša na sosede mejaše, ki naj ne bi bile več avtomatično vključeni kot stranski udeleženci v postopkih. Sodelovali bodo lahko le, če bodo izkazali, da bi gradnja lahko posegla njihove pravice ali pravne koristi. Strožje pa naj bi se presojal tudi interes okoljskih nevladnih organizacij. Več kot teden dni po katastrofalnih hudourniških poplavah, ki so prizadela območje med Nepalom in Kitajsko, so reševalci iz hidroenergetskega predora uspešno izvlekli dve osebi. Reševanje ostalih delavcev se nadaljuje. Iz tunela je namreč slišati več glasov. Med več kot 5000 ljudmi, ki še vedno veljajo za pogrešane, je tudi na stotine delavcev zaposlenih v obsežnem omrežju predorov pri hidroenergetskih objektih. Ameriška superzvezdnica Taylor Swift pa bo sprejeta v dvorano slavnih tekstopiscev v Nashvillu. 36-letnica bo s tem postala najmlajša članica te dvorane slavnih. Uradna slovesnost ob sprejetju bo v jeseni.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: soboto, 5. septembra od 20. ure dalje bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
2: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletje.

0: Frajer.
1: Dobro jutro, dragi naši poslušalci in poslušalke. Petek je 4. september.
2: Dobro jutro!
3: Evo, večkrat sem zaspala, ura je nekaj minut čez sedmo, mi smo že eno uro v vaši družbi, no v vaši družbi pa so tudi ansambl Klateži Ustaviva čas, prihaja pa tudi ansambl Stil, mi smo z Žažur.
1: Lucija, ti prinesem še eno kavico.
3: Ja, prosim.

0: žiadne kompliciri, pa i žurat, ne?
1: En radio za vse. Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Ljubljano, zgoščen promet tudi na avtocesti Gaberg-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji. Sončno bo s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najtopleje bo v južni Sloveniji do 33 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenija ima v kolesarstvu na vidiku novo zvezdo. Komaj 20-letni Jakob Omerzel je zablestel na zahtevne 12. etapi dirke po Španiji in na zaključnem vzponu zlomil odpor vseh tekmecev. Omerzel je ob debiju na tritedenskih dirkah postal najmlajši zmagovalec etape na Vuelti po letu 1981. V skupnem seštevku je prednost povečal domačin Enrik Mas, ki ima pred drugo uvrščenim Primožem Rogličem, zdaj minuto 45 naskoka, Omerzel pa je skupno trenutno šesti. Po smrtni ostanki vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je prejšnji teden umrl v Hagu, so včeraj prispeli v Srbijo. Komemoracija bo jutri, pokopali pa ga bodo v ponedeljek. Na Mladićevem pogrebu po besedah srbskega predsednika Vučića pričakujejo več 10.000 ljudi. V Združenih državah so odobrili prelomno zdravilo za najpogostejšo obliko raka trebušne slinavke. V Evropski uniji za zdaj to še ni uradno odobreno, vendar pa se je postopek že začel.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši frajeri in pa frajerke.
3: Hello, hello.
2: Petek je 4. september in danes je pa tudi svetovni dan lenih mam.
3: Prosim.
2: Ja. To ne pomeni, ne, da so mamice lene, ampak to je dan, ki naj bi bil rezerviran samo za njih, torej njihov dan.
3: Ja, in to ne pomeni, da jim zdaj kupaš rože na ta dan, ne. To je lahko samo tako, da dojameš point, da mame rabijo malo več časa zase. Da obveznosti, ki jih ponavadi ona prevzame, mogoče na ta dan prevzame nekdo drug. Ne vem, tašča, mož, otroci, ti, jaz, vsi, ja, kolega, kdorkoli.
2: Kdorkoli, ja. A pa vemo, kdo si je ta dan spol zmislil?
4: Ej, a veš, da sem jaz gledala, ja? Sem pa jaz se ne ve, aha, ampak jaz sem skor prepričana, da ima sigurno prste zraven kakšna utrujena mami, ki je za vse sama, potem je pa nabrala še svoje kolegice in so potem nekako si zborile tole.
3: Ma veš kaj? Prav imajo.
4: Ja.
3: Res, mamice naše nosijo ogromno odgovornosti, no seveda tudi očetje in vsi starši nasploh, a in mislim, da se ne zavedamo dost, koliko one naredijo za nas in kaj vse nosijo na svojih radmah. Tako da, drage mame, hvala vam.
4: Ja. Tako, vzemte si cajt zase.
2: Ja.

0: informacije.
1: Glavna cesta Velenje Mislinja je zaradi nesreče pri Hudi luknji zaprta. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka promet oviran med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj na relaciji Vrhnika Ljubljana. Zgoščen promet tudi na avtocesti Gaberk-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji. Sončno bo s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najtopleje bo v južni Sloveniji do 33 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta se bo danes na Brdu pri Kranju sestal s premierjem Janezom Janšom. Do srečanja prihaja v okviru turneje Košte po članicah Unije, v spredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028-2034. V Dalmaciji je ponoči izbruhnil nov požar, zagorelo je na območju Ninčevičev nad Solinom. Ogenj se je razširil tudi med stanovanjske hiše, a je gasilcem uspelo preprečiti, da bi plameni zajeli objekte. Avtomobilska skupina Volkswagen je napovedala, da bo do konca desetletja ukinila 100 tisoč delovnih mest, potem ko so jo prizadele ameriške carine in ostra konkurenca kitajskih tekmecev, poroča britanski Guardian. Na območju znamenitega rimskega koloseja pa so zaradi porasta kriminala uvedli rdečo cono, s to želijo prebivalcem in turistom zagotoviti večjo varnost v italijanski prestolnici. Na območju cone, ki bo veljala do 24. decembra, bo policija okrepljeno prisotna 24 ur na dan, pomagala pa ji bo tudi vojska.
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že?
6: Živeš.
7: In vrveš.
0: Aha. Hrana in folk.
4: Pa muzika.
8: Pa nekaj dobrega.
9: Živeš in vrveš.
10: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obetici si tijo.
11: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambl Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srčelov. Vstop prost.
12: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
13: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
14: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
13: Še glasnejše, še bolj

0: Petek je, dragi moji, nekaj minut čez 8 uro in vi ste na Radiu Frajer.
1: Ojla! Ja, Lucija, to si pa zdaj tako eksplozivno jih pozdravila, da jaz mislim, da so se kar vsi po vrsti prebudili.
0: Definitivno.
1: No, in upam, da imate danes en tak dober dan. Če pa ne gre vse po planu, pa ne razbijat glažev. Tako kot pravijo Modrijani, in razbijam glaže.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na Dolenjski autocesti je zaradi okvare tovornjaka promet oviran med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski autocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Primorski autocesti je zastoj na relaciji Vrhnika Ljubljana. Zgoščen promet tudi na avtocesti Gaberk-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji. Sončno bo s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najtopleje bo v južni Sloveniji do 33 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Koper bo gostil najboljše športne plezalce na svetu. Danes in jutri bo tam potekala tekma svetovne serije v težavnosti. Športne plezalce v parku Bonifika najprej čakajo kvalifikacije. Nastopila bo tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret.
2: Ja, mislim, da bo fantastično. Zdaj že kar nekaj let tekmujem. Vem, kako delovati pod pritiskom domačega terena. Res se veselim tekmek. Želim si težke smeri, ko zmeraj.
1: Ob vrhunskih športnih nastopih obiskovalcev Kopru čaka tudi bogat spremljevalni program. Več kot teden dni po katastrofalnih hudourniških poplavah, ki so prizadela območje med Nepalom in Kitajsko, so reševalci iz hidroenergetskega predora uspešno izvlekli dve osebi. Reševanje ostalih delavcev se nadaljuje. Iz tunela je namreč slišati več glasov. Med več kot 5000 ljudmi, ki še vedno veljajo za pogrešane, je tudi na stotine delavcev zaposlenih v obsežnem omrežju predorov pri hidroenergetskih objektih. Ameriška superzvezdnica Taylor Swift pa bo sprejeta v dvorano slavnih tekstopiscev v Nashvilleu. 36-letnica bo s tem postala najmlajša članica te dvorane slavnih. Uradna slovesnost ob sprejetju bo v jeseni.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Evo, na Radio Frajer ste z vsemi tremi frajerkami in prejle smo že povedali, da je danes dan lenih mam, oziroma to ne pomeni, da so matere lene, ampak da so danes lahko lene.
4: Tako, da si vzamejo končno en dan
3: zase.
4: Zase in da so lene in da ne delajo nič.
3: In da drugi prevzemajo odgovornosti, ki jih imajo drugače one. In v glavnem zdaj vaju jaz vprašam, ama vajna mami kdaj len dan?
4: Nikol. Jaz pa bi ga mogla imeti.
3: Našo Zdenkico, ne. Jaz prijem domov in ona tako glihi šihta pride in se za 5 minut usede, uleže in potem ona meni začne upravičevati, joj, jaz sem se zmatrana pa sem se usela. Ja, Leš, kaj če ti?
4: Ja,
3: mislim, se bo že
4: kdo ti brani?
3: Ja, kdo ti brani? Kdo
4: otroč so zrasel, znajo se preobleč, znajo se rit obrisat, znajo si nares za jest, mislim, kaj
3: tista
4: problem?
3: Tista posoda se bo pa že sama pomila, ali bom pa jaz pisajta, veš kaj?
4: Ne, ampak veš kaj problem, ne, rože je treba zaliti.
3: Jo,
4: da ne bojo sosedje mislili, da rože pa niso, ne? Da pa
3: zmeri
4: niso.
3: Je, zmeri je. Veš kaj, ko si doma, zmeri vidiš del. Ja, kdo greš, pa bo, če ne bom jaz?
4: Ja.
3: Pa noben tako dobro ne naredi, kaj naše mame, veš.
4: V glavnem, jaz mislim, da drage mamice, če tole poslušate in si mislite, ja, kdo bo pa to naredil, dejte včasih preložiti delo. Proste svoje otroke, proste svojega moža. V vsakem primeru pa delo tudi počakam. Lahko si danes vzamete malo frej, pa pač vse, kar imate danes za narest, preprosto.

0: frajer. Ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj. Prometne informacije.
2: Na cesti Velenje Mislinja pri Hudi Luknji promet zaradi nesreče poteka izmenično. Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na cesti Šmarje-Koper. Občasno nastane zastoj tudi na avtocesti Gaberk-Ferneteči pred prehodom Ferneteči proti Italiji. Danes bo jasno, s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Gradbeno dovoljenje v največ 60 dneh in konec večletnega čakanja. To je cilj novega obveznega navodila načelnikom upravnih enot, je v oddaji 24 ur zvečer pojasnil minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Ena največjih sprememb se nanaša na sosede Mejaše, ki naj ne bi bile več avtomatično vključeni kot stranski udeleženci v postopkih. Sodelovali bodo lahko le, če bodo izkazali, da bi gradnja lahko posegla njihove pravice ali pravne koristi. Strožje pa naj bi se presojal tudi interes okoljskih nevladnih organizacij. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel ob 20:37. Spor med FIFA in UEFA pa dobiva nove razsežnosti. Svetovna nogometna zveza Evropsko, ki jo vodi Aleksander Čeferin, obtožuje kampanje blatenja, potem ko je UEFA v ZDA zahtevala predajo dokumentov, povezanih z neuspešnimi načrti za potencialne vlagatelje v svetovno prvenstvo.
1: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.

0: u dupljah.
1: Nisam povio zvezkal i nimam nove presnice, pa mi je vseeno super da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
2: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
1: Samo v Meku. Ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
0: V soboto, 5. septembra, vas PGD Leskovec pri Ptuju vabi na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri parada gasilcev in kulturni program. Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z veselimi svati in firmci. Odlična glasba, hrana in pijača. Vstopnine ni. Sobota, 5. september, Leskovec pri Ptuju. Se vidimo!
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Praznovanje 120-letnice PGD Gorenje Vrhpolje bodo tamkajšnji gasilci sklenili z veliko gasilsko veselico, ki bo v petek 4. septembra v Gorenjem Vrhpolju, Vrbje. Za ples in dobro voljo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa vrhpolski gasilci. Pridite, lušno bo. Postavljen bo tudi šotor.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!

0: Plite na obroke. Wow, Big Bang.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, Slovenija. Vi ste na Radio Frajer nekaj minut čez deveto.
3: Ojla. In zdaj le vam pošiljamo samo energično glasbo, tako kot je vedno Lucy in pozdrav. Slišali bomo poskočne in njihovo adio, madam. Zdaj le na začetku pa Skater in Malo Morgan.

zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraer Radio.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hey. Hello.
1: Vse tri frajerke se vam javljamo z frajerskega studija na tale petek 4. septembra. Mm-hmm. In danes je tak dan, ki je v bistvu dan lenih mam. In mi se že skozi cel dan pogovarjamo o tem, kaj vse delajo naše mame in da si pač nikoli ne vzamejo čas zase.
2: Ja, res je. Ej, moja mami, mm-hmm. Zdenkica, si je nedolgo nazaj vzela 2 dni zase.
1: Ja.
2: In veš, kaj je ženska naredila?
1: Kaj?
2: Je, če človek misli, da je šla v toplice pa na masažo, pa to se je zmoto. Ona najprej zglancala v sobajto, vmes je čuvala vnuke in spekla ene 3-4 sorte peciva, zaradi tega, ker so pa prišli obiski. In to je bilo njej užitek, ona uživa, ampak na koncu je pa rekla, joj, sem tako zmatrana, sem tako fuč, pa za vse sem sama.
1: No, jaz upam, da bom ta generacijski urok predrla, enkrat ga bom prekinila, ker to, da se treba, pazi to, da je treba zglancati bajto, preden pridejo obiski, de nehej. Dej ja. Nehej. To, da je treba glancati bajto na soboto. Dej nehej. Zakaj petek, četrtek, sreda, tork ni v redu, naprimer. Ok, na ponedeljek ne bom glancala bajte, ker se mi ne da, ker je že dosti treza ponedeljka. A veš, kaj mislim?
2: Ja, vem, kaj
1: ker pri nas se to dogaja. Pri nas si moja mami, torej generacija moje mami, vzame dopust za to, da glanca bajto. Ne zato, da bi ona kam šla, ampak zato, da zglanca bajto.
2: Ker se ona boš počuti.
1: Ja. Ne počuti se doš. In torej ta dan danes, dan lenih mam podarja prav to, da si morajo mame vzeti čas zase in biti tudi mal lene.
2: Ja,
1: da
2: ja.
1: Odgovornost za njih prevzame kdo drug.
2: Tako, in v glavnem, pomislite zdajle, kaj je tisto, kar največ vidite delati vašo mamo. In če je to pomivanje posode, pranje perila in vsega po hiši ali pa tudi od zunaj, dejte vi to dan sprevzeti, pa še marsikater dan. Dejmo jih razbremeniti, pa jim pokazati, koliko jih imamo radi in koliko jih cenimo.

poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Na začetku delovne zapore pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani se preusmerite na desni vozni pas. Med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je prav tako zastoj. Ta občasno nastane tudi na avtocesti Gaberk-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji. Gneča še na cesti Šmarje-Koper, okvarjeno vozilo pa na pomorski avtocesti zaprtje vozni pas med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru. Še eno je na dolenski avtocesti za priključkom Novo mesto zahod proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Danes bo jasno, s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila julija v predoru Kastelec udeležena predsednica države Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomanjkljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga je objavil portal Preiskovalno izhaja, da je, kot so zapisali, izostalo vodenje na vseh ravneh. Poleg napak pri obravnavi konkretne prometne nesreče pa so ugotovili tudi ponavljajoče se nepravilnosti pri evidentiranju prometnih nesreč. V nemški deželi Saška-Anhalt bodo v nedeljo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta prepričljiva zmaga, a ker protimigrantska stranka glede na ankete naj ne bi dobila absolutne večine, ostale stranke pa z njo naj ne bi sodelovale v koaliciji, je malo verjetno, da bi ji uspelo oblikovati deželno vlado. Rim pa je v zadnjem času poln električnih vozil za golf, ki po zgodovinskem jedru italijanske prestolnice prevažajo turiste in tako še dodatno delajo gnečo. Trenutno vozijo še brez omejitev in pravil, a rimske oblasti so že napovedale stroge ukrepe.
0: Poznanje. Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje, bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
3: Otroci so naša prihodnost.
4: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
4: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
6: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že?
10: Živeš.
11: In vrveš.
12: Hrana in folk.
13: Pa muzika.
14: Pa nekaj dobrega.
15: Živeš in vrveš.
16: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obetici si tijo.
17: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
18: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
19: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: To je res Radio Frajer, je pa tudi petek, 4. september, ura pa je nekaj minut čez deseto.
10: Nekaj minut čez deseto, no mi pa vam pošiljamo samo dobro slovensko glasbo. In v teh minutah boste slišali ansambl Bratje na peronu, prihajajo pa tudi prebrisani muzikanti in Gorski svet.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.
1: 1, 2, 3. Daj še bosk, cu!

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani. Nastal je zastoj na začetku delovne zapore pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Se preusmerite na desni vozni pas. Nesreča na primorski avtocesti, promet je oviran na pospeševalnem pasu priključka Logatec proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na cesti Srbin-Koper pri priključku Koper Center proti Izoli. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico ter pred Postojno proti Kopru, na Štajerski med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled v obe smeri so prav tako zastoji. Občasno nastane zastoj na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Danes bo jasno, s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Frajerske novice.
1: Zdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenija ima novo kolesarsko zvezdo, 20-letni Jakob Omerzel je na dirki po Španiji dosegel izjemen uspeh, dobil je včerajšnjo 12. etapo in se z napadalno vožnjo prebil med najboljše v skupnem seštevku, trenutno je šesti. To je Omerzelova prva zmaga na eni od treh največjih kolesarskih dirk na svetu. Zgodba mladega novomeščana je še toliko bolj neverjetna, ker je pred dvema letoma na dirki v Italiji doživel hudo nesrečo, trpel je tako resne poškodbe, da so ga morali oživljati. Po dveh letih pa je praktično pri vrhu ene največjih kolesarskih dirk na svetu. Primož Roglič je v skupnem seštevku Vuelte trenutno drugi. V Celju je včeraj izbruhnil pretep, v katerem je sodelovalo kar 9 ljudi. Ena oseba je bila z nožem lažje poškodovana, šlo je za tuje državljane. 3 so policisti za čas preiskave pridržali. Lahko se zgodi, da bodo upravni enoti predlagali razveljavitev dovoljenj za prebivanje. V Združenih državah so odobrili prelomno zdravilo za najpogostejšo obliko raka trebušne slinavke. V Evropski uniji za zdaj to še ni uradno odobreno, vendar pa se je postopek že začel.
2: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
3: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Water.si.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
0: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
3: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: V soboto, 5. septembra, vas PGD Leskovec pri Ptuju vabi na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri parada gasilcev in kulturni program. Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z veselimi svati in firmci. Odlična glasba, hrana in pijača. Vstopnine ni. Sobota, 5. september, Leskovec pri Ptuju. Se vidimo!
5: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
6: Praznovanje 120-letnice PGD Gorenje Vrhpolje bodo tamkajšnji gasilci sklenili z veliko gasilsko veselico, ki bo v petek 4. septembra v Gorenjem Vrhpolju, Vrbje. Za ples in dobro voljo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa vrhpolski gasilci. Pridite, lušno bo. Postavljen bo tudi šotor.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
8: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narod

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: prometna informacija.
1: Na štajerski autocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami proti Ljubljani je zastoj. Na primorski autocesti je zastoj med Ljubljano in Brezovico ter pred Postojno v obe smeri. Zastoj tudi med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Zastoj je občasno na autocesti Gaberg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Zastoj je še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled v obe smeri. Na primorski autocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet med Uncem in Logatcem v smeri Ljubljane. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodnik, temperature od 27 do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dron je ogrožal helikopter med intervencijo nad heliportom v ljubljanskem UKC. Zgodilo se je avgusta. Srednje velik dron je helikopter ogrožal med zaključevanjem intervencije. Podobnih incidentov z droni je tam vsako leto nekaj, taka ravnanja pa so kazniva. Ob tem so v UKC opozorili še, da je nevarno in nedovoljeno tudi usmerjanje laserja v posadke helikopterja med letom. V hrvaški Istri so zjutraj v stanovanju v Novigradu našli mrtvega Slovenca. Zakaj je 52-letnik umrl, še ni jasno, okoliščine smrti pristojni še ugotavljajo. Norveška je na zahtevo ukrajinske energetske družbe Naftogaz na Arktiki v sredo zasegla rusko ladjo. Ladjo so zasegli potem, ko je Haško arbitražno sodišče odločilo, da mora Rusija podjetju plačati odškodnino za njeno premoženje na Krimu. Rusija je Oslo zdaj obtožila piratstva ter na pogovor poklicala norveško veleposlanico v Moskvi. Slovenski reprezentančni vratar in dolgoletni član madridskega Atletika Jan Oblak je po podatkih portala LifeScore najbolje plačan vratar na svetu. Slovenec se je povzpel na vrh lestvice potem, ko je Manuel Neuer iz menhanskega Bayerna o podaljšanju pogodbe privolil v znižanje plače. Oblak kot številka ena med vratari vsak teden zasluži slabih 400 tisoč evrov.
0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Ja, živeš in...
0: Vrveš?
3: Živeš in vrveš.
4: Kaj je že? Živeš?
2: In vrveš.
0: Aha, hrana in folk.
3: Pa muzika.
5: Pa nekaj dobrega.
6: Živeš in vrveš.
7: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici Cityju.
0: Otroci so naša prihodnost.
8: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
9: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
8: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
10: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambl Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srčelov. Vstop prost.
0: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
11: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.

0: glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti je oviran promet med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani zaradi nesreče. Oviran promet je na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Vinji vasi zaradi nesreče. Zastoj je na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Duncem in Razdrtim v obe smeri ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je na cestah Padna Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Strokovni nadzor, ki so ga na koprski policijski upravi opravili po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar v predoru Kastelec, je pokazal na resne napake pri vodenju, komunikaciji in strokovni podpori policistom na terenu. Nadzorniki ugotavljajo, da je vodenje zaostalo na vseh ravneh. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je na položaju dlje kot katerikoli premije po vojne Italije. Tako je tudi presegla rekord druge vlade Silvija Berlusconija. Kritiki pa opozarjajo, da v slabih štirih letih njena vlada ni izpolnila niti ene od velikih reform, ki jih je napovedovala. Za rekordno vladenje je Meloni čestital tudi slovenski premier Janša. Ta je poudaril, da sta politična stabilnost in vodstvo pomembna. Združeni narodi bodo glasovali o novem zemljevidu sveta, ki bo bolje predstavil velikost Afrike. Glede na doslej veljavno Mercatorjevo projekcijo je afriška celina na zemljevidu le malo večja od Grenlandije, čeprav je po površini večja kar 14-krat. Mnogi so prepričani, da projekcija subtilno vpliva na mednarodno razmerje moči, saj zmanjšuje prisotnost svetovnega juga in vizualno poveča države severne poloble, hkrati pa skrči ozemlja na ekvatorju.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Praznovanje 120-letnice PGD Gorenje Vrhpolje bodo tamkajšnji gasilci sklenili z veliko gasilsko veselico, ki bo v petek 4. Septembra v Gorenjem Vrhpolju, Vrbje. Za ples in dobro voljo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa vrhpolski gasilci. Pridite, lušno bo. Postavljen bo tudi šotor.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v medika.

0: Duplях.
1: Nisem pobil zvezkov in nimam nove peresnice, pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
2: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
1: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
3: Vem, da nisem tvoj ideal.
0: V soboto, 5. septembra, vas PGD Leskovec pri Ptuju vabi na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri parada gasilcev in kulturni program. Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z veselimi svati in firmci. Odlična glasba, hrana in pijača. Vstopnine ni. Sobota, 5. september, Leskovec pri Ptuju. Se vidimo!
4: Naj ti gre delo, lažje od rok.
5: Frajer Radio je s tabo.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Na pomorski autocesti je zaprt prehitevalni pas pred Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Murski Soboti zaradi nesreče. Na Vodnikovi cesti v Ljubljani je v križišču z Levičnikovo ulico promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Oviran promet je na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Vinji vasi zaradi nesreče. Na Štajerski autocesti je pred Lukovico proti Ljubljani promet oviran zaradi pneumatike. Na primorski autocesti je zastoj med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Razdrtim v obe smeri ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na cestah Vrhnika Logatec in Ljubljana Brezovica. Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature danes od 27 do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Opozicija je vložila zahtevo za presojo ustavnosti zakona o lokalnih volitvah zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav. Ustavnim sodnikom tudi predlagajo začasno zadržanje zakona.
2: Ali je mogoče ljudem, ki tukaj živijo, imajo tukaj stalno prebivališče, plačujejo davke, delajo, vzgajajo svoje otroke, jih imajo v vrtcah, v šoli, vsak dan pravzaprav živijo posledice odločitev občin, čez noč reči pri odločanju svoje lokalne skupnosti od danes naprej ne smete več sodelovati. Mi skupaj menimo, da je odgovor na to vprašanje jasen ne.
1: Razlaga Andreja Katič iz SD. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca Ratka Mladića v Srbiji odpovedala obisku tej državi, kandidatki za članstvo v Evropski uniji. Pravi, da poveličevanje, ki spremlja Mladićevo smrt, ni v skladu z evropskimi vrednotami. Svetovne cene hrane so avgusta drugič zapored zrasle in so najvišje po novembru 2022. Podražile so se vse kategorije izdelkov, najbolj pa se je podražil sladkor.
0: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
3: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
0: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambl Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srčelov. Vstop prost.
4: Ja, živeš in...
5: Vrveš?
6: Živeš in vrveš.
7: Kaj je že?
5: Živeš.
4: In vrveš.
8: Aha, hrana in folk.
6: Pa muzika.
9: Pa nekaj dobrega.
8: Živeš in vrveš.
10: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-u.
11: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Hello, hello.
13: Hej.
12: Evo, petek je, ura pa je nekaj minut čez drugo.
13: S tabo pa sva Lucy in Teja.
12: In en kup dobre glasbe.
13: Tako je, prihaja ansambl Nemir, obljubi mi, zatem pa še ansambl Saša Avsenika in njihova slavna ena boha za pomoč.

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, v tvoji družbi pa sva tole popovdne Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: No in danes smo že govorili o tem, da je dan lenih mam, ampak ja. Ej, nič skrbet, ne. No, nihče nobene mame ne označuje, da je lena.
2: Ne.
1: Vem, da noste ogromno odgovornost in delate praktično 24/7.
2: Ja, res je in dan lenih mam pomeni ravno obratno, se pravi, dan ne bi bil namenjen vsem mamam, da si vzamejo trenutek zase oziroma, da jih drugi pocrklate, pa ne z rožami ali pa večerjo, mislim, do tega se verjetno ne branile, ampak s tem, da prevzamete kakšno njihovo odgovornost.
1: Naprimer, greste v šolo po otroke na mestnih, z njim delate domačo nalogo, skuhate večerjo oziroma karkoli ponovat naredi mama.
2: Ker včasih si mame res pozabijo vzeti cajt zase in za svoj prosti čas, ki zna ogromno pomeniti, ker na konc koncev vsaka mama je v prvi vrsti ženska.
1: Tako da je vam mogoče ideja, da kaki mami danes polepšate dan, pa ne bo to vaša partnerka, kolegica, soseda, prijateljca, noče pa danes nimate časa.
2: Aha.
1: Pa mislim, da se nobena ne bo branila, da tudi kakšen drug dan v letu za njo malo poskrbite, pa prevzamete kakšno odgovornost. Mogoče celo za stalno.
2: Mhm.

0: informacije.
1: Na pomurski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pred Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Murski Soboti. Zaradi nesreče nastaja zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Cenkova. Na cesti Škofja Loka Železniki je pri podlubniku promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na dolenski avtocesti je oviran promet pri Drnovem proti Ljubljani zaradi živali. Zastoj je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je 1 km. Zastoj je na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Med Uncem in Razdrtim v obe smeri, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani pa na posameznih odsekih. Zastoj na ljubljanski obvoznici od Barja ter od Koses proti Dragomeru. Na cesti Koper Škofije na izvozu Plavje proti Škofijam je gneča, pa na cesti Vrhnika Logatec in Ljubljana Brezovica. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Danes in jutri bo sončno, temperature danes od 27 do 33 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Malo pred 12. uro je na Goričkem pri trgovini v Kuzmi oborožen moški pristopil do varnostnika ter mu oduzel dnevni izkupiček obmejne trgovine, nato pa peš pobegnil proti gozdu. Policisti so v okolici postavili blokade, storilca pa še niso prijeli. Zbranih je več kot tretjina podpisov, sporočajo sindikati. V treh dneh zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije so jih zbrali več kot 14 tisoč. V sindikatih podpise zbirajo, ker so prepričani, da koristi zakon prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje. Posebej jih skrbi, ker da ogroža javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, pa dolgotrajno oskrbo, kulturo in ostale javne storitve. Predlagatelji pa so nasprotno kot sindikati prepričani, da zakon vsem nekaj daje in nikomor nič ne jemlje. V ZDA so odobrili prelomno zdravilo za najpogostejšo obliko raka trebušne slinavke. V Evropski uniji zdravilo še ni uradno odobreno, vendar se je postopek odobritve že začel.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

0: septembra v Dupljah.
1: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
2: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
1: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje, bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.

0: plăcilor razdelite na obroke. Wow! Big Bang!
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: 16 uri, parada gasilca in kulturni program. Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica s veselimi svati in firmci. Odlična glasba, hrana in pijača. Vstopnine ni. Sobota, 5. september, Leskovec pri Ptuju. Se vidimo!
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
3: Hey.
2: No ni pa čas samo za Lucy in Tejo, čas je tudi za slovensko glasbo.
3: Res je, ensambel Smeh, Ej stari, ne sekeri se, za njim pa še ensambel Aktual, Kava.

0: večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Draga Slovenija, to je Radio Frajer in še bolj predraga Slovenija danes je petek!
2: In dragi starši, dragi šolarji, učitelji, pregurali ste prvi šolski teden.
1: No in seveda tudi vsi ostali, konc tedna je in zdaj verjetno že delate kakšne plane za vikend, kam danes, kam gremo jutro, kam v nedeljo in kakšni so tvoji plani?
2: Moji plani še niso čist planirani, ker jaz sem pač tako zelo zadnja minuta človek. Ja? Bomo videli, verjetno v nedeljo se bom še kar po standardnem postopku prijavila k mati Zdenki na južno.
1: Kot je pošteno treba, ne?
2: Res je, drugače bomo pa še videli, bomo videli, kaj pa tvoji plani?
1: Moji plani pa so hribi.
2: Ja?
1: Ja, še zadnji sončni vikend prihaja. Mislim, zadnji. Upam, da bo še kakšen septembra, ampak kakorkoli.
2: Zadnji ta vikend,
1: tako
2: ne?
1: Tako je, treba je izkoristiti. Ej, a veš, da grem z Dejanom Vunjakom
2: ja?
1: In Dinom Kapetanovičem?
2: Čaki.
1: Pač, to... Ne, to sta
2: službeno ali tako?
1: Mislim, malo službeno, malo zasebno. Ne, obada sta mi obljubila, ker jaz sem že velikrat rekla, da bi mogli skupaj v hribe. In potem sem rekla, pa dej pejmo to nedeljo. In fanta sta za. Tako da mene prav zanima, če se bosta zjutraj stala oziroma če že veste, da gremo 15:45.
2: Marička, po moje ne boste navdušena, veš, mrde bo vunja glih iz špila pršo. Direkt v hribe.
1: Lej, obljuba je obljuba in obljuba dela dolg.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na dolenjski avtocesti je oviran promet pred Višnjo goro v smeri Novega mesta zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani pa na posameznih odsekih. Na ljubljanski obvoznici je gneča, na severni obvoznici v obe smeri, na južni proti Malencam, od Barja ter od Koses proti Dragomeru, od Brda skozi Predoršen Tvit proti Povodju na posameznih odsekih, občasno zaradi varnosti zapirajo Predoršen Tvit. Na cesti Koper Škofije pred prehodom Škofije proti Italiji je gneča, na cestah Lucija Izola, Vrhnika Logatec in Ljubljana Brezovica. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca Ratka Mladića v Srbiji odpovedala obisku tej državi, kandidatki za članstvo v Uniji. Pravi, da poveličevanje, ki spremlja Mladićevo smrt, ni v skladu z evropskimi vrednotami. Predsednik Aleksandar Vučić pa je v odzivu dejal, da je bilo njeno pojasnilo kratko in neumno. Poveličevanje Mladića sta danes kritizirala tudi slovenski zunanji minister Tone Kajzer in njegov hrvaški kolega Gordan Grlić Radman. Nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, ki je prejšnji teden umrl v Hagu, so po mnenju njegove družine v zaporu ubili z malomarnim zdravljenjem in namernim dajanjem močnih opijatov. Žalna slovesnost bo v Beogradu jutri, pogreb pa v ponedeljek, na njem pričakujejo na 10 000 ljudi. Slovenec je v Dalmaciji zažgal avtom. V Tučepih je 41-letnik sredi avgusta z bencinom polil avto parkiran pred hotelom in ga zažgal. Pri tem so ga posnele kamere, ker je zagorelo še ob zažganem avtu parkirano vozilo, je škoda za okoli 160 000.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že?
7: Živeš.
3: In vrveš.
8: Aha, hrana in folk.
5: Pa muzika.
9: Pa nekaj dobrega.
10: Živeš in vrveš.
11: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. V Betici Cityju.
12: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
13: Mir?
12: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
14: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
15: Blagovna znamka trgovine Jana.
16: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
17: Praznovanje 120-letnice PGD Gorenje Vrhpolje bodo tamkajšnji gasilci sklenili z veliko gasilsko veselico, ki bo v petek 4. septembra v Gorenjem Vrhpolju, Vrbje.
18: Za gasilke in gasilce.
17: Za ples in dobro voljo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa vrhpolski gasilci. Pridite, lušno bo. Postavljen bo tudi šotor.
19: Lesnina praznuje 77 let. In ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom. Pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
16: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
20: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
21: Hello, hello, ste na Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Teja.
22: Hey.
21: In kmalo bi ostala sama, ker bi se Lucija kmalo zadavla s kupetem, k ga žlonga, k... ne vem kdo.
22: Lej, ena kavica na dan od žene, slabo voljo stran. No, slabo voljo stran, pa od žene tudi naša glasba, prihaja opev in

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, hello, hello Slovenija.
2: Hey.
1: Lucy in Teja sva danes z vami in ne vem, če ste opazili, ampak obedve sva mečkem hripave, obedve sva mečkem utrujene, ne? Ampak to je samo en razlog, zakaj? Zato, ker smo ga včeraj mečkem žurale.
2: Evo, upravičeno. Ja, začela se je sezona, ko se je spet odprl stari Francija, ne?
1: V Šiški, v Ljubljani.
2: To je to in valjda smo mogli iti pogledati tudi frajerke. In vemo, da vas je bilo, tudi vas je bilo precej tama, ne? Bilo je res gruča ljudi, ogromno ljudi je bilo.
1: Veš, kaj bi jaz rekla, sami ta pravi aldena kupa.
2: Res je.
1: To je, kaj je bilo tep najbolj všeč.
2: Z rokovci, valjda. Okay. Ne, vzamem nazaj.
1: Kaj?
2: Viš, kaj mi je bilo najbolj všeč?
1: Kaj?
2: Kak si bila ti oblečena?
1: Ne! Ok, čakajte, da vam povem zdaj to backstory. Kaj sem imela dejansko oblečen? Eno take preširoke flowy hlače, take, ki malo
2: poletne.
1: Diha poletne.
2: Za na Santorini.
1: Ma ja, take malo preveč fancy, pa ene take šlapke, fancy šlapke.
2: Ja, fino red.
1: Čevelčke, ma niso čevelčki, kaj je to, papuči?
2: Ja, ene sorte, na tikački neki.
1: No, ampak to je bilo zato, ker sem mislila, da se mi ne bo uspelo deležiti tele veselice, ne, in da bom šla direkt domov iz ene službe. In ne, kaj se je zgodilo, valjda mene te kliče, itak da gremo, ja, itak da gremo, ne. Ampak jaz nimam nad za obleč, pa tejo ni panike, bom ti jaz pa, ali pa Ivana prinesla en polover, ne. In potem sem bila, ne vem, kako sem bila oblečena teja, pač bila sem kot ena zafnana Ljubljančanka.
2: Ja, ampak s tistim poloverjem pa bolj kot nek za podmost. Ampak, lej, vse je v redu, lepač. Lucija drugače že veteran za hoditi na veselice, ne, sem oblekla se pa Ken Vajenc. Ampak, Luškan Vajenc, ampak, lej, si na konc važen, da si prišla na veselico, pa da smo se imele fajn.
1: Ja.
2: Jaz te ne obsojam.
1: Ne. Ti me ne obsojaš?
2: Ne.

0: informacije.
1: Na ljubljanski vzhodni obvoznici je pred pokritim okopom Strmec proti Malencem zaprt počasni pas. Na primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico pa proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na ljubljanski obvoznici je zastoj na severni obvoznici v obe smeri, na južni obvoznici proti Malencem, od Barja ter od Koses proti Dragomeru, od Brda skozi predoršen Tvit proti Povodju na posameznih odsekih, občasno zaradi varnosti zapirajo predoršen Tvit. Na cesti Koper Škofije pred prehodom Škofije proti Italiji, gneča pa na cestah Lucija Izola, Vrhnika Logatec in Ljubljana Brezovica. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Pretežno jasno bo, pihal bo jugozahodnik, temperature od 27 do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Malo pred 12. uro je na Goričkem pri trgovini v Kuzmi oborožen moški pristopil do varnostnika in mu oduzel dnevni izkupiček obmejne trgovine, nato pa peš pobegnil proti gozdu. Policisti so v okolici postavili blokade, storilca pa še niso prijeli. Dron je ogrožal helikopter med intervencijo nad heliportom v ljubljanskem UKC-ju. Zgodilo se je avgusta. Srednje velik dron je helikopter ogrožal med zaključevanjem intervencije. Podobnih incidentov z droni je tam vsako leto nekaj, taka ravnanja pa so kazniva. Ob tem so v UKC Ljubljana opozorili še, da je nevarno in nedovoljeno tudi usmerjanje laserja v posadke helikopterja med letom. Ajdovsko podjetje Inkom, ki proizvaja sladolede in čokolado, je bilo pred dnevi tarča hekerskega napada. Začasno so tam ustavili proizvodnjo in pregledali vse informacijske sisteme in računalniško opremo. Dogodek v podjetju s 1300 zaposlenimi je pod drobnogled vzela tudi novogoriška policija.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje, bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
4: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
5: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 znižanih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: 16 uri, parada gasilcev in kulturni program. Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z veselimi svati in firmci. Odlična glasba, hrana in pijača. Vstopnine ni. Sobota, 5. september, Leskovec pri Ptuju. Se vidimo!
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, tako, to je Radio Frajer, v tvoji družbi pa sva Lucy in Teja.
3: No, v tvoji družbi pa je tudi ansambel Aplavz in njihova Hvala mama.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: glasi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Teja.
2: Hey.
1: Evo, petek je in ura bo vsak čez šest in mislim, da je zdaj že skoraj ta prav cajt, da vam povemo, kaj se bo kaj dogajalo ta vikend, če že nimate planov, da si jih naredite.
2: Res je, ta prav cajt, poletje gre prot koncu, ampak nekaj veselic pa še bo, a ne?
1: Tako je, danes imate na Gorenjskem eno v bližini Nakla, torej v Duplah, slovo poletju in špilajo firbci, no v Velenju pa imate Štimungsfest, kjer špilajo poskočni muzikante in pa polkoholiki.
2: Ja, v sobote imate gasilsko veselico, se pravi prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Šiška imajo veselico Stilovci in Barabini.
1: Čak, to je Ljubljana?
2: Ja, v
1: bistvu. Evo, Ljubljančani, gremo na veselico!
2: Da no, ste rekli, da ni nič za vas. V Lukovci vas bodo zabavali ravbari, no na Mulavi pa špilajo gadi.
1: No, evo, par veselic smo omenile, itak jih je pa še kar ogromno in veliko več. Mi pa vam predlagamo, da le pejte na kržno, ker potem jih bo čist prekmal zmanjkal in bomo spet čakal pol leta na naslednje poletje.

0: informacije.
1: Posledice nesreče na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru so umaknjene, ostaja pa zastoj. Na pomorski avtocesti je pred počivališčem Murska Sobota proti Lendavi zaprt prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti je oviran promet pred Lukovico proti Ljubljani zaradi predmeta. Na primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici na južni obvoznici je gneča proti Malencam od Barja ter od Koses proti Dragomeru. Na cestah Lesce Bletje gneča, Izola Portorož in Ljubljana Brezovica. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodnik, temperature od 27 do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V pogajanjih o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-34 bodo za Slovenijo ključne prioritete prehranska, energetska in kibernetska varnost, pa tudi obramba.
2: Glede na izkušnje, ki jih imamo, moram reči, da glede na dober potek in vodenje teh pogajanj doslej, da smo optimisti, da pričakujemo, da bo dogovor dosežen do konca tega leta.
1: Tako je po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Costo na Brdu pri Kranju povedal premier Janez Janša. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca Ratka Mladića v Srbiji odpovedala obisku tej državi, kandidatki za članstvo v Uniji. Pravi, da poveličevanje, ki spremlja Mladićevo smrt, ni v skladu z evropskimi vrednotami. Predsednik Aleksandar Vučić pa je v odzivu dejal, da je bilo njeno pojasnilo kratko in neumno. Poveličevanje Mladića sta danes kritizirala tudi slovenski zunani minister Tone Kajzer in njegov hrvaški kolega Gordan Grlić Radman. Belgijec Wout van Aert je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Španiji. Primož Roglič je obdržal drugo mesto v skupnem seštevku, Jakob Omrzel pa šesto.

0: decembra v Dupljah. Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Otroci so naša prihodnost.
2: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
3: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
2: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
4: Praznovanje 120-letnice PGD Gorenje Vrhpolje bodo tamkajšnji gasilci sklenili z veliko gasilsko veselico, ki bo v petek 4. septembra v Gorenjem Vrhpolju, Vrbje. Za ples in dobro voljo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa vrhpolski gasilci. Pridite, lušno bo. Postavljen bo tudi šotor.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: plăcilor razdelite na obroke. Wow! Big Bang!
1: Ura je prava! Čas je za Lucy, Tejo in Ivano! To je Radio Frajer!
2: Dobar večer.
3: Dobar večer, dobar dan. Si sonce
2: dobar
3: še gor.
2: Dan, sonce še gor, ampak ne dolgo, dan se že krajša. Veste, kaj se pa ne krajša?
3: Kaj?
2: Naša playlista. Prihaja ansambl za žur Tok, Tok, Tok. In pa Teja, kaj prihaja še?
3: Lažen ti, ljubica in Modrijani. Zaspala sem.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.
2: Ona.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.